informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Zaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu. Da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu? Oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

bila bi sa mnom. A 7 sati 6 minuta, dobro jutro, dobro došli na Talasateka radija. Bila bi sa mnom. Zako čuliš kao što je navikao kuknjava, ali zato dobro zaradi. A danas je dan utakmice 24. juni. Kroz ovaj dio dana vode vas Mira Alem, Tarik i Rijad. Rijad će nam posebno pružiti jedan recept, inače naš jedan od najpoznatijih gastronomada, boravio je u Uzbekistanu, sinoć je Uzbekistan poražen od Portugale, ali on je donio jednu lijepu priču. O tome kako napraviti beskvasni hljeb. Naravno učio je kod Nuzara Gazarbajeva, jedan od najvećih majstora takve vrste pečenja hljeba. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na Talase Teka Radija.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: prvenstvo i da imamo uopšte šansu da uđemo u drugi krug, to je velika stvar.
1: Sve je spremno za večerašnji spektakl. Ostaje da se vidi hoće li Zmajevi ispisati novu stranicu historije i izboriti plasman u nokaut fazu. Sretno našim Zmajevima. Vama hvala za pažnju. U 16 sati smo ponovo s vama. Do gledanja.

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona. U novom izdanju Dječje maštaonice govorimo o kućnim ljubimcima. Koje životinje mogu biti u našim kućama i stanovima? Poslušajte šta misle dječaci i djevojčice obdaništa Lastavica iz Tuzle.
2: Moja drugarica ima zeku. Malo ga, malo grebe. I onda malo je tu moju drugaricu, malo ga je ujela. Ne ujela, nego ogrebo. Ali samo malo ko to grebe.
3: Kućni ljubimci ponekad imaju da, ponekad spavaju sa ljudima koji se brinu o njima, izlazi da šetaju sa tim ljudima, kupuju im ljudi hranu. I moj tata je imao jednog psa, on je nije bio kućni i negdje je otišao i nije ga više našao.
4: Meni mama i tata ne daju da imam kućnog ljubimca, ali mogu imati malu ribicu zlatnu. Ako budem dobao pića, pa se ja idem ko logopeda.
5: Pa maca, pa papagaj i ptice mogu i psi. Mogu biti neki, nekad i zečevi, pritomljeni i mogu biti ribice i konačice, mogu biti i hrčice. Kućni ljubimci kad se oni uskubi, njih lako možeš pronaći, zato što oni imaju njuh i pomoću tog njuha dođu do vlasnika.
6: Kućni ljubimci nešto nuše kad se neko izgubio. Oni mogu dobro nušati i naći hranu.
7: Kućni ljubimci imaju krevete, imaju ono, ljudi im kupuju hranu, ljudi šetaju. Ima neki kućni ljubimci kao zeko, mačka, pas, cuko, ptica.

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

0: Reklame TK Radija.
1: Oglasi i obaveštenja. Karmelija Tuzla zapošljava skladištara. Od kandidata se traži prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, vozačka dozvola B kategorije i osnovno poznavanje rada na računaru. Poželjni su odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Nude stabilno zaposlenje, redovna primanja, fiksno radno vrijeme od 8 do 17 sati, 5 radnih dana sedmično, bonuse i rad u mladom i perspektivnom kolektivu. Prijave možete dostaviti lično u maloprodajnoj jedinici Karmelija u Tuzli ili putem online prijave. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
2: Oglasi i obaveštenja.
3: Popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

0: Nacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tura!
5: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.

Idemo dalje kroz popodni radio odmor. Građani Bosne i Hercegovine u budućnosti bi mogli koristiti mobilne usluge u zemljama Evropske unije bez dodatnih troškova roaminga, ali to se neće desiti automatski, niti je sada poznato kada bi nova pravila mogla početi važiti. Vijeće Evropske unije odobrilo je otvaranje programa sa zemljama Zapadnog Balkana o proširenju režima Roam Like at Home, koji omogućava korištenje poziva, SMS poruka i mobilnog interneta u inostranstvu pod uslovima kao kod kuće. Za Bosnu i Hercegovinu ključni uslov donošenja novog zakona o elektronskim komunikacijama i usklađivanje domaćih propisa sa pravilima Evropske unije oblasti elektronskih komunikacija i roaminga. Frekvencija koja nas bližava, Teka Radio.

0: Reklame TK Radija.
1: Oglasi i obaveštenja. Karmelija Tuzla zapošljava skladištara. Od kandidata se traži prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, vozačka dozvola B kategorije i osnovno poznavanje rada na računaru. Poželjni su odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Nude stabilno zaposlenje, redovna primanja, fiksno radno vrijeme od 8 do 17 sati, 5 radnih dana sedmično, bonuse i rad u mladom i perspektivnom kolektivu. Prijave možete dostaviti lično u maloprodajnoj jedinici Karmelija u Tuzli ili putem online prijave. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
2: Oglasi i obaveštenja.

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

0: te da ti studiraš, ona koja je završila književnost, da ti to studiraš, ti ćeš to svakako u životu jer ti to voliš. Upiši neke prirodne nauke. Ti to trebaš. O Bože, ona mene stavila u problem. Ja šta sam željela, ne dade. Mislim, u savjetu moram slušati profesorcu. I tata kaže, de, molim te, Nado, napiši spisak fakulteta. Aj prekriži šta nećeš. Pa ćemo onda suziti i vidjeti šta hoćeš.
1: Eliminacija.
0: Ja prvo prekrižim medicinu. Stalno prekrižim medicinu i onda na kraju kažem, ja ću studirati medicinu. Tako da vam zaista ne znam reći zašto sam ja to izabrala. Ali kad bi ponovo bilo, a ne može biti, ja bi opet izabrala medicinu i tad sam rekla, završit ću medicinu i bit ću dječji ljekar, pedijatar. Ne samo pedijatar i specijalista za dječje bolesti, nego dječji ljekar, jer to je mnogo kompleksnije nego bi specijalista za bolest.
1: Ima još nešto u tom odabiru fakulteta što je možda sa današnjeg aspekta teško objasniti, ali i u onom vremenu geografski položaj Tuzle, okrenutost ka glavnom gradu, ka Beogradu. A vi odlazite da studirate u Zagrebu.
0: Ja odam u Zagreb, odšla sa drugaricom iz razreda koja je isto išla u Zagreb na studij, samo nas dvije. I ja sam zato okrenula, eto, bit ću ja sa Draganom stanovati. I tako, nije to bilo lako, niko ne zna. I sudbina me odvede u Zagreb i tamo upoznam posli mog muža. Mi smo bili onaj u grupi, pošto je on prezime Mladina, moje Mihajlović, bili smo u uskoj grupi, slučajno po
1: abecednom. Po abecednom, da.
0: Već od kemije, od prvog predmeta, onog na prvoj godini. I tako nismo odmah počeli se zabavljati, nego na drugoj godini.
1: Došli ste u Zagreb kao odličan džak iz naše poprilično jake gimnazije, ali izlazite na Megdan drugim odličnim džacima iz drugih dijelova Jugoslavije.
0: Bilo je jako puno kandidata. Bilo je kandidata, ja mislim, oko 1000. A tad se nije moglo na nekoliko fakulteta dati. Nego morate dati originalne dokumente na taj fakultet i ako ne prođete prijemni...
1: Čekate godinu dana.
0: Gotovo. Ja sam uspjela položiti prijemni. Kad smo došli tamo, pa one Zagrebčanke, pa iz ovog udžbenika učile, pa iz onog udžbenika, ja ne znam ni iz koje, kakav tu, kakvi autori... nego znaš li ili ne znaš.
1: Došla sam sa svojim znanjem i to je to.
0: Tako je. Vidjela sam ja poslije te, sve su to šminkeraje.
1: Kao i danas?
0: Kao danas ima šminkeraja previše, mislim.
1: Tako je.
0: Tako da, eto, imali smo, primljeno je nas 500, već na drugoj godini nas je bilo 250.
1: Pola otpalo.
0: Jesto. Tako,
1: Tako je bilo, jel da?
0: Bili su takvi kriteriji, strogi, mislim što se tiče učenja i neka su, jer
1: tako je.
0: Valja se baviti ljudima, treba to naučiti, ne može se ne znat anatomija, ne može se ne znat fiziologija. Uvijek sam mojim studentima govorila, nemojte se praviti pametniji od fiziologije. Fiziologija čovjekova najbolje zna što treba uraditi. Kad ste zadnji put pomislili šta radi moj bubreg? Zamislite kad bi našoj savjesti bilo pušteno na volju da mi razmišljamo o srcu, o bubregu, o jetri, radi ili ne radi ili nema, mi bi propali, pomrli bi svi. Fiziologija to radi. I vi se trudite, mislim na studente i liječnike, da vratite fiziologiju u njen tok, ako je otišlo u patofiziologiju, i pustite da radi, podržavajte. Ne možete nikad biti pametniji od ljudskog organizma, nikad.
1: Ali kako ste dobro pitanje postavili za običnog čovjeka, šta u ovom momentu radi moj bubreg, je zaista da mi barem malo razmišljamo o tome, vodili bismo računa i šta mu dajemo da preradi, i šta smo pojeli, i šta smo popili.

0: to je veliko, ona, da se nas dvije obučemo isto.
1: Vi ste dimije.
0: Kaže, mi vas zamišljamo, doktorka, kad idete u vizitu. Zamišljajte vi šta hoćete, dijete je meni dalo kompliment. Da skrojimo, kako bilo da bilo.
1: Predavali ste i na medicinskom i na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, u višoj medicinskoj školi i tako dalje, ali svaki ljekar, naročito ukoliko je u poziciji u kojoj ste bili vi cijelog života se educira, uči i napreduje, pisali ste stručne radove, bili ste na simpozijima, bili ste na edukacijama vani. Kako ste se sporazumijevali? Meni je fascinantno kada razgovaram sa ljekarima koji su sad rođeni 40-ih godina do 50-ih, da su svi oni bili negdje vani na edukacijama i pitam se, jer danas imamo mladih ljudi koji ne govore ni jedan strani jezik. Da. Kako ste vi komunicirali?
0: Ovako da vam kažem, ja sam da bi išla na edukaciju vani, i uopšte da komuniciram, naravno da je potrebno poznavati strane jezike. Ja sam u gimnaziji učila njemački, ali engleski je univerzalan jezik. Muž, djeca su odlično govorili engleski. I onda stalno su prevodili.
1: Pomozite mami, pomozite mami.
0: Ja, da prevode. Onda ja, ružno rečeno, pukne mi film, neće oni više za mene raditi, dosta je. Imaju oni svojih obaveza. Ja se upišem na tečajeve. 50 i nešto.

0: Kaže, pogođen je autobus. A onaj autobus što sam ja trebala ući, pogođen. Kaže, izgorio. Ne možemo, kaže, dalje. Ja sad treba do jutra da svani. Spavamo mi u toj kabini. Glava jedna do druge. Svako radi što misli. Ja ostavim njemu onaj i svoje hrane što je bilo. Naiđe neki čovjek sa sikirom, kaže onaj, ošponite ovoj ženi torbu, kaže, za koliko ćeš? Da vidim, kaže to. Aj, kaže, za 10 maraka. Hajde, kaže. A on može mene sikirom i ubiti, mislim, uzeti torbu, šta ga brige. Koliko to su sve bezvezne stvari, ali tako je bilo. I ja sam došla do prve, onaj, checkpointa, da tako kažem, armije BiH, kažem da javite, samo da javite u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, da sam ja stigla do ovdje. I jave oni. Kaže, evo siđite vi s ovim vojnikom niz Igman, jer ne može, ne idu kamioni. Ja silazim, mene da su snajperice samo htjeli, mogli su me skinuti samo tako. I dođem do tog tunela i onda kroz tunel, kaže, ne radi, tunel pumpa se vode. Da ne pričam dalje, zamolim ja da nas puste, da puste i ove ljude što su došli iz stražitelje radi tog kamiona, onog autobusa. Ja kažem, ne mogu ja sama, treba meni neko nositi kaput. Bože, znači, sam da ljudi se, oni viću, molim vas da da imi. I tako smo mi ušli onaj
1: u tunel. Kroz
0: tunel i tako je to trajalo 36 sati.
1: Otišli ste u Beograd, evo, sami ste pomenuli kao jedna od članova prve delegacije koja je iz Bosne i Hercegovine otišla, rušili ste medijske, da tako kažemo, blokade, prenijeli ste prve
0: utiske, konkretne, naše, lične, ništa se dogovarali nismo, niko nam ništa nije naredio.
1: Iz srca ste govorili.
0: Iz srca govorili ko jedno. Vjerujte, tako je bilo. Na tim tribinama na kojima je bilo puno ljudi različiti, vjerovatno i provokatora, i govori čovjek na radiju. Pa pitaju ga, šta mislite, jel ovaj Karadžić zločinac u Beogradu u to doba? A on kaže, a šta je? Poslije njemu kažu, pa gdje ćeš tako kazati, ko zna ko te čeka na polju? Pa što ću kaži, hoću reći da nije zločinac, kad je zločinac, mislim.
1: Ali niste doživjeli neprijatnosti?
0: Poneku moguće da jesmo, mislim, ne moguće, nego jesmo, ali znali smo da je to rizik i da ćemo širiti istinu, mislim, našu istinu, ono što mi... Čak su se neki sa profesorom Pejanovićem kladili. Kaže, neće ti se ovi intelektualci Srbi vratiti više u Bosnu i Hercegovini.
1: Misli su da ćete ostati tamo.
0: Poslije će on meni reći, kaže, ja sam se kladio s nekim generalima u večeru. Ja sam rekao, doći će oni, oni su Bosanci sa dna kace. Svi će se vratiti, svi smo se naravno vratili.
1: Opet ću biti u ratu, naša djeca, humanitarna organizacija, mnogi naši gledatelji, neki znaju, neki ne znaju koliko ste djece spasili u tom ratnom periodu.
0: Puno je pomogla ta organizacija. Mi smo preko te organizacije i vrlo sam zahvalna našoj Kati Jokić koja je vodila tu organizaciju. Bilo je tu i nastavnika i nas ljekara i mnogo smo radili. Ono što se nije moglo završiti liječenje ovdje, slali smo djecu u inostranstvo, tražili veze, tražili sredstva i pomagali tako djeci. Tako da je to jedno neiscrpno, da tako kažem, iskustvo pomoći, baš ono, dobar naziv imalo naša djeca.
1: A vaša djeca, profesorice, gdje su bila u to vrijeme?
0: Moja djeca su, nažalost, morali biti sami. To je rizik našeg poziva. Znali smo biti dežurni jedno i drugo, a oni kad trebaju u podrum da se sklone, oni sami.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži